0: Nej, det blir på stan.
1: Nej.
0: Eric Lincoln Union Williams, 7822 Arsenal Street, City Limits.